0: Radio Felicidad te desea feliz día papá. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lihu likisti bali San Pablo re blag Éfeso. Capítulo 1.
2: La in lag Pablo, la inch apóstol de Jesucristo shbana kokan kirah li Dios, yo kinchis tibankili hua inerik in la esh lag pabaneli kwankesh Éfeso. Yo kinchis tibakerik in chehunedesh la esh. Tiene que echar ol, chispa banquil de Jesucristo. Chiquang tashakerikin li rustan, utlituktukil usilal y nashkeli Dios de Kachukua, utli nashkeli kakua Jesucristo. Lo onibil tashakli Dios de Chukua de Kakua Jesucristo, shbanakuna hochi krikin li Cristo, li Dios nashkechakechish junil y josoptesinkil, li nachal chaksachosha. Naktokmahinas chipchakiruchichoch li Dios, Aksikwil chakush mansa shkabali Jesucristo, renak tikak likachuam ut makak chikamak. Shmanak no koshra, hokanak kishik chakur renak la akochik diralal shkahol sa shkabali Jesucristo. Kishbanu chikokan, shmanak hokan kirak. Hokanak chikalo oniak ruli Dios, shmanak chal chimatan kirushtanaku, nak kishtaklachak diralal likashal ra roshban. Ashal num tajenak li rusila li Dios li kishke kesh banak rikinsh kamik li Jesucristo kwan ka kolbal ut kuybil sach bilchik li kamak. Li rusila li kishke kesh num tajenak shkial ut kishke kanale renak takataw ru li shkialal. Ut kishkut besichiku li naaleb li mukmu nak kikwan chak hunshil haliki ala sach ol shbanunkil nak kishtaklachak li Jesucristo. Takulak shkail nak tatsaklok ro chishkunil khonarak li Dios, tishkunak chishkunil ikaru kwan khota chosha khosaru chichoch, utachik li Cristo ta horomen kre chishkunil. La oa judío, sikwil kush ban li Dios chokralash kakhol tashkaba li Cristo, hain ki ushman shbanak kokan kirak li Dios, ushbanak haan kial re sashben chishkunil. Kishbanu chikokan, renak lo onin bilak ru khaban la o, Liko oy benin reli Cristo nak tokmahina kolun saru chichoch. Utjokan akwila esh li makwasha judío. Nak sherabilish yara li kolbai. La esh shepab li Cristo. Ut shek uli santin musik ech. Liki yechi i ke recho reta li nak la esh chik li ralal shkahol. Li santin musik ech ki ke kecho reta li nak takak ulchish huni li yechi milke. Shban li Dios. Ut tazaklok ru li kakolbal. Hokanak loonim il rurik in lish nimal shkwan kilal. La in shkwebi resil nak chanchale chol neke pabli kakwa Jesucristo ut shkwebi resil nak neke rale rechak pabanelil. Hokanak kunelik nim antioshin chiruli Dios ut yokin chitihok cherish. Nin tihok chiruli nim akwal Dios lish chikwali kakwa Jesucristo ut nin tzama chiru nak tishke nale renak te tauru chitzakal lish nale bli Dios. Utrenak te tauru lishtialal chius. Nintzama chiruli Dios naktishke nale. Renak te tauru aru le lok lakmatan li chokeh chiroi beninkil. Shbanak sikbi le ru shban li Dios. Tek ule matan erochben chishkunile lakpabanel. Ut nintzama kwi chiruli Dios naktishke nale. Renak te naunak ashal nim lishkwankil sakaben la o linoko paban re. Uthanak kwilish nimal shkwankil kikwakresin reli Cristo chichocho sashchankebli kamenak utkishkohop sashnim uqli Dios aran salisantil chosha utkishke shkwankil. Ashal nim shkwankili Cristo sashbeneb chishkunilebli angel utli ma'usak musiqek ut sashbenebli kwankeb shkwankil chitaklang sachosha khosaro chichoch. Ashal nim sashben chishkunilik akreru li kwankeb shkwankil anakwan utchikunilik ekutan. Li Dios kishke chishkunil rubel shkwankili Cristo, ut kishke li Cristo chikolomin kreb lach pabanel, ut haan chikyal re sashbeneb. Li Cristo, haan li nakolomin ke la o ach pabanel, ut la o chanchano li rokruk nak kwanko, hunak li tzeh kwalek mokotz akalta re ru kwi maakalish kolom, hokanak kwi hunak li kolomek imakali rokru inkatsa kalreru hokanak tento nakli Kristo ta halomin kela oak papanel utla o guanko holi rokru li Kristo.
3: Efesios capítulo 2.
2: Junshil la esh lima kuesha judío chan chan kamenakesh ban lima usilal utlimak li shebanuchak. Shebanuchak lima usilal saruchichoch ut shek eri chitaklak shban lakhtsal na taklanzash beneb lima usak musik eh haan li na taklanzash beneb li neke etok ratin li Dios. Hokanak wila wa judío kunshil shkabanuchak lima usilal li nashrairu li kachol shbanunkil shkabanu lin kaos li shkak shbanunkil kahunes. Hokanak tentorak takak ulsh tokbali kamak Hueb chishkunile blink aneke rakpa bank. Hamanang asal nim brustan li Dios sakaben, shbanak asal no koshra. Naktok kamenakojak sali kamak, rik indis waklihik kwichik si chocho li Kristo, li Dios kishk eke hun ak chuam, kyal shban rusila li Dios nak kolbilo. Li Dios korisichak sali nakter chuam, nak kishk waklesich si chocho li Jesucristo, ut koshk echits akong salish nimar shlok al salis sandi chosha, shbanak reo chik li Kristo. Chishkunili usilal hain kilakshbanu kesa shkabali Jesucristo renak tak utung chishkunilik ekutan nak asal nim li rushtan. Yal nak shepab li Jesucristo ut kolbilesh chik. Habanan, yal shban rusila li Dios nak kolbilesh. Ma kwa shbane tiome banuom yale matan ban shban li Dios. Ma ani chishnimo presirib shbanak ma kwa shban e tiome banuom nak kolbilesh. Li Dios kosh joptesi utkish ekeli ak chuam sa shkabali Jesucristo re nak chabilak li kachuam shbanak ak hokan kuban bil chak shban li Dios hunshil re nak chabilak li kachuam kabanuom. Chikultiko ke re chan ro nak keshkwan chak hunshil. La esh li mako esha judío sektanam ilesh banep la judío li keshkuli circuncisión uteban keshtienak inka tzakale re rush banak inka kekuli circuncisión. Kunshil moko kwanta li Kristo erikin ut makwa esh komonep lak Israel. Inka ke rabi resili kontrato li kikiok resili shkulunik lak kolonel. Kwan kesherin saru chicho chimaka karujo ke chiroi bininkil ut chimaka li Dios erikin. Kunshil li Dios maka erikin hamanana nak kwan reesh chik shbanak li Kristo ki kam chiru li cruz saek aba. Li Kristo haani na keokeli tuktukil usilal. Shban li Kristo hunak chikula oa judío erikin la eslima kwesha judío. Shbanak kishmaye harib sakakaba. Li Kristo kirisi li kajosqil li naramok re chiku li kwank sashtyalal chikibilqib. Shbanak kishkashtesirib chikamk. Li Kristo kirisi shkwankili nakhter chakrab. Kishbanua an renak tish hunak yeb rula judío rikin lima kweba judío ut hunak hakeb chikrikin li Kristo ut kwan kep chik sa shialal chiribile brib. Rik indish kamik chiruli cruz de Cristo, kirisilish hosk inkil kip chikibil kip, ut koshk am kuchik sa usilal rik in li Dios ut hunak chik ku. Nak kikulun li Cristo sa ruchichoch, kicholop shialal li kolbaib li nak eok tuktukil usilal. Kicholop shialal chikula owa judío li ak nakanaw shialal, ut kicholop akwish shialal cherula esh li makwesha judío li tokmahi nekenaw shialal. Anak kwan chika kunilo, usta la oa judío, usta makwa oa judío, naruno ko kwan chisuma atin rikin li chukwa ber Dios, sa shkaba li Cristo. Ut li hunak chisantil musik ek na ten anke. Ut moko halan esta chika na kwan rikin ebla judío, la esh ban chik shkomo neb, hunak chike ru rikin eb, la esh chik ralal shka joli Dios, la oa papanel chanchanoli rochot li Dios, chanchanoli peklina oksa shben li simiento, ut li simiento haneb li apostol ut li profeta, habanan di tzakal shakshokwi li kap haan li Jesucristo. La oak pabanel chanchanoli roshot li Dios, hunaho chik sa shkaba li Jesucristo, di tzakal shaksho sakaben renak tzakala keku ut ashte simbilo chiru li Dios. Hokanak wila esh, shbanak reesh chik li Cristo, hunahesh chik rikineb lak pabanel, utla esha kwi li rochot li Dios, shpanak li santi musik eh, kwan erik in.
3: Efesios, capítulo 3.
2: La in lak Pablo, Quan kinchi preshil, shmanak nink angelak chiruli Cristo, ut shmanak nink resili kolbaib erela estima kuesha judío. Aksherabita na resil nak teneman bil sain ben shmali Dios yevale erenak lirustan li Dios erreakvila estima kuesha judío. Li Dios, han kik utu krechi kuli na alep haan, li mukmunak kikwan chakunshil. Akshin tzima kachin resili erre chirishli na alep hain, nak teiril salihuli shin tzima erik in, tenau nak ninau chis akalish jalan chirishli Cristo, li mukmunak kikwan. Kunshil ma anina tau krulish jalan li mukmunak kikwan chak, hamanana nakwan, li santir musik eh, kishkut lish jalan chirweb li profeta, ut chikuak kwila o lish apostol. Lishtialali na lep ni mukmunak kikwanchak hunshil hanain. Naklaesh li makwesha judío, tetsakong li kolbaib dinashkeli Dios kochben la oa judío. Laesh ralash kajolesha kwili Dios, u tetsakong kakwirikin li kejimbil keshman li Dios, shbanak kolbiresh chiksashkaba li Cristo. Kial rusila li Dios nakishkesa imbench tiebal resili kolbaib, ut kishkein kwankil retim anulishk angel. La il yak ashal kumenak in kwankil sa shtyanke pshish kunile piralal shkakholi Dios. Habanan, kyal shpan lish dimal rushtan li Dios kishk ekwe lik angela in, res cholo bankil cheru lish dialal chirish lish nimal rushtan li Cristo utlilo olak kolbaib sa shkaba han. Hokanak tento tin cholo kyalak bar lish dialal in alep li mukbu nak kikwan chak hunshil. Chalen chak sa shtikdahik chish kunil in alep hain, Mukmu chakshban li Dios li kikiban rechish kunil. Li Dios kishmanu chi hokain, resh kutbal chi rueb li kwankeb shkwangil sa choshanak num tachenak shnaleb li Dios. Teshnau nak num tachenak shnaleb, nak teshk eretal, nak kishkunakhi rueb la judío rikineb li mankweba judío chokralal shkajol. Ak uambil chakhunshil chi hokain shban li Dios, nak li kakwe Jesucristo tishkunakhi eb ru li ralal shkajol. Shbanak akshkapab li Cristo, Junajo chikrikin. Hokanak nakanau chitzakal, naknaru chik tokwang chisum atin rikin li Dios. Hokanak nintzama cherunak, inka tachenanke chol, shbanak tiokin chishkulbali railal, shban shtiebale resh jalali kolbai. Chisawok bane chol, shbanak re tenkankil shinkuli railal. Nakninkoshlak chirish lishnaleb li Dios, rikin chishkunili kishbanu, ninkwikip kwip, utnim antio shin chiruli aqua bechtios. Li aqua bechtios ans chikweb chishkunili kwankeb sa chosha, hua kwisaru chichoch. Ashal nim de rusila li Dios, hokanak nintz ama cherunak li santil musik ech, chikeoke kwankil, utskakwilal ech ol sa le pabal. Utnintz ama kwi chirunak chikwank le pabal, renak ta kwank li Cristo erikin chitzakal. Te tauta shakshkakwil ech ol rikin shraba li Dios, Juebach quile rase rizin. Nintz ama chiruli Dios nak chetawak tashak ru, juak quichish hunileb lak pabanel, nak ashal nim li karra balshban li Cristo. Num tehenak lish raom li Cristo. Makash bisbal, utma anita tauk ru lish lok alish raom li Cristo. Maho etaruk takatauru chitzakal lish raom shmanak mak arrosokik, ut kashal lok. Nintz ama chiruli Dios nak tishkut cheru, nak akhone kishra li Cristo, ut chihunak tashak lech ol rikin jnimak kwal shkwankil. Lakonibil tashak li Dios di kashal nim shkwankil chishbanunkil na pal chiruli nak atzama. Rikin jnimal shkwankil nak angelak salikam, ut kashal nim shkwankil chishbanunkil na pal chiruli nak hoybeni. Lakonibil tashak li Dios anak kwan, Utchihunilik ekutan kaban la wakpawanel, shbanak hunaho chikrikini Cristo, hokan tashak.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke lapaji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o mi.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nachishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bie.